0: Ayşe Safe, Vice. Vreme je za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.